0: mama.
1: Vorbesc limba pe care mama mea o...
2: Calma, mă, canifo.
3: Bechke leret
4: im... Bechke in lichane diem...
5: Ja, prot.
6: Ja,
7: prot. Ja, prot. Ja, prot.